0: opportunity.
1: Oniyawo.
0: Ti gbogbo yin nbe opportunity loni. Bẹni kan o ti isunkun ere rin o. Opportunity ko o.
2: Ko le doga erun moga.